Klokken er 7:15, og du har netop hørt The XX og Crystallized The XX, som jo kommer på Syd for Solen Festival her i august måned. Du lytter til morgenbeatet. Det her er The Ravenettes og Recharge and Revolt.